La kompetelezi ke abutha kwamiyasa kora kulumela kuwa bini programme kusana mizwale ne verkani fakora fauta velo mezem me sekta program yari mamela zampe osakata.

Tengo preferencia de mi equipo como Chavas a Simulham, mi catero preferencia es la idea de la Tompa, la TS Chavas Simulham, Macalo y Loca y Tutavalo, Guamananisanda, y Mr. Vizia Vapalilem, y en la Nyandi Nyaman. Mi camisa Vizia me ha colegado a Pana, la TS Chavam, Nyaman Vapalem se Vizia Wavtokualo, Kakuamu y Tredim, o una Copano, y con el Kulukula na Namibia, Kwaposo y Avkovam, Kuzuela na South African. Mi copano ya opo ilio na atatikire kusimula. Na hichi mchizo ya divizo ni kuzibala ka divizo la swapo maslimo sa 1916. Mi noyama hape na konde kufupampi ya sisole ezwala ka plan ili People's Liberation Army of Namibia kaslimo sa 1962. Kasamla hem na konde kweza ritasezo falimu a poson ya Vukova ili poso ya na South African. Mi tasezo ya pili ni hivile tenka sili mwasa 1966 kwa umulu ombashe. Mi kitasezo ini hivile tenge. Kasamlao katengwa kupano ya machava. Kamano rilimanisa mata ana South Africa. Kuzamaisa South West Africa siswala kakupa Namibia. Mi nuyoma na itelezi kupano ya swapo. Kanako ya telela hulu ya andwa ya kuluane la tukulo ya na Namibia. Ilio ni tandile nako yetele la holo ni kikuzwa silimo sa 1966 kutisa silimo sa 1989. Mi kuzwa fom ya sekuwa niliketi samana Namibia kwa tozwala kuli Namibia ilu kuluwele mi kopano ya swapo kona kopano ya pili kuina liketi samu zelu kuluwele mwa na Namibia.

nada me dio fita fama yemo amandem capta de mala fama yemo asfumum amocholo ni mayemo a ne pededom ma ana na mediam capta de ma fa vocamson me vetelezi en ko ne na kia vtoko na isa ko ko lumela ko ko superim en ni a program ya ritava sa simlom me vetelezi fo ko fota ve lumezim me sekta ve vetelezi program ya kana mazivam

Mekirama zvakuri anhu yoma anaitele ziko pano yaswapo kalelimo ze mashumi amane kazi supere 47 kuzwasilimo sa 1960 kutisa 2007 karama zvakuri semno yoma anaitele ziko pano yaswapo kalelimo ze 47 kuzwasilimo sa 1960 kutisa silimo sa 2007 mekirama zvakuri semno yoma na timezi la 8 yowa kasilimo sa 2005 sa 2025 mo ze 95 mavendo karama zwa kuri semno yoma natimezi la 8 yowa ka kilimo sa 2025 indiana nelimo ze 95 mavendo potele ze vile zona ze kolegi mlekuseza ama program ya karama zwa mazazi la kachanu fozo la pili kutompa sanda sa andata esi chava semno yoma

yerete yerete kono kanina bishuwa kono la kachenu kuti soni lata lila tola mari kila mashoji lila tola mari kila mashoji.

Ni ka pinakan mifani mifa vas ngalamueva vas kolo vas ngalamue ka pina ka kulumbe ka kande ka ka kaloliza kachanfana kare 12 kandao mi kare 12 kandao 1929 ke silimo sana pepirwe ndatahes chava ili ena doctor semona yoma ka pina katas na chwalo